čičuti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vratim. U te divne, nepovratne dane.

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

svit. Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo

0: Nema Grmića.
1: Kaj?
0: Nema Grmića tu.
1: Koga?
0: Grmića nema.
1: Kaj je to Grmić?
0: Rekli ste da se zove Grmić, Birtija.
1: Grmić neko Grudinja, evo te. A nisu Grudinja, neko su Remete. Sam se zajebao, ali ova, mislim, sad kad sam vidio ovo isto...

Dobar dan, molim vas, da li Kruna Slodoma? Dobar dan, ja sam Tomislav Jagić, ja sam student na akademiji, studiram filmsku režiju i televizijsku. Ja sam pročitao novina prije nekog vremena napis o onome što se dogodilo vama i vašim tri prijatelja i ono komplikacijama koje ste nakon toga imali. Molim? Pa ne, mislim da nije krivi broj. Ja bih htio s vama porazgovarati ako ikako moguće, jer mi se čini da je to interesantna priča po kojoj bi se mogli praviti scenarij za film. Pa sam vas htio upoznati. Molim, pardon? Ne, ja kažem, ne govorim o oglasu. Halo? Ne govorim o oglasu nikakvom. Halo?

0: Fistič, ništa. Šogan, Moselić, ništa. Heveši, Mario
1: je. Evo Fistić. Tu je.
0: Čekaj. Pa znaš kaj, ima jedan Heveši Mario kad smo mi skupa išli u školu. To bi moglo biti to. Znaš kaj, ajmo mi prvo kod Hevešija, on vjerojatno zna Fistića, pa da nas on odvede, da nas upozna s njima. Jer meni ti se baš ovak njima na vrata ne dolazi.
1: Mhm.
0: Evo. Evo problem.
2: To je sigurno pametno. Ja sjećam, ti bi te mogli i napucat kuć.
3: Dobar dan.
4: Ja sam Tom, sad ne znam da se
3: sjeća. Znam, kako ne?
4: Ja Mario možda da vam?
3: Ja mislim da je. Je? Zove, što bi? Tebe Mario, ovdje zoveš.
4: E,
3: volim.
4: Ja sam točan, ti sam ovak bojno na...
3: Ovdje, ovdje se nuda, ne znam.
4: Htjeli smo se s tom neki posaviti.
1: Fred se zove Krunoslav Lisac.
5: Krunoslav Lisac?
1: Da, jel ti njega znaš? Jel ti znaš ko je taj tip?
5: On ti je, koliko ja znam, prvi sin do ovoga Fistića i mame. I nije za ovog braka s ovim Perom, kako se zove. Sad zadnje vreme ga vidim malo češće sa starim i tak dalje. Često sude, normalno,
1: tebi. Hoćemo ga ono jednostavno zamoliti da s nama malo porazgovarati, da nam ispriča neke stvari, kuviš, niš drugo. I jednostavno priča nam je važna, kuviš. Ja sam se sjetio da si ti tu s njim stanuliš i htjeli smo te zamoliti, ako bi ti eventualno ga mogu mu to onak nekak pristupno objasniti, pa ga nagovori da s nama popriča jedno 10-15 minuta.
5: Pa čuje se, provat ćemo. Ne znam, možemo pričati ovo sam.
1: Ajde.
5: Super. Sad se možemo.
1: Okej.

0: Ovo je dječki, sve sam dogovorio, pristao sam na razgovor s vama. Gospod Fistrić, ovo su vam Darko i Tomislav, oni su htio razgovarati s vama.
1: Ja sam Miki. Miki.
2: Darko.
1: Nemojte se ništa.
3: Ljudi, hoćemo pokišta, imamo u autu.
1: Ti si mi tak neka zgodna faca.
4: Dečke, ako vas neko izazio za tuču, tu smo, a niko vas ne sta tuči.
3: Ili je danas Putin iza građac.
1: Pazi, ja i Kruno smo tak dobri ljudi, a ne damo se jebat nikomu. Evo, danas smo imali okršaj sa jednima.
3: Danas je bilo.
1: Ja sam ga pljusnao pičku.
3: Došla je Murija.
1: Murija je bilo. Ali ko tuči se ne dam.
0: Kad su tu imali...
1: Ma jedan frajde me je pljus.
3: Evo, ovo je to sučem daš.
1: A kad sam ga ja odalamio, čuje, on je pao. On je pao, krv mu je išla. Ja mu
3: je
1: išla krv.
3: Je, odmah ga je krv odbila.
1: Odmah. Izgao pljusno.
3: Imaš dečku ruku.
1: Jeba. Tebo, pa ja mu dajem, ja mu dajem medicinu. A on me ne poštiva.
3: Idemo ovdje.
0: Ja ne znam
3: gdje. Tu, evo, ovdje, ovdje. Šta bi to trebalo svesti ovdje?
0: Pa nisam, Tomica je našao tu priču o tebi i tri frenda od kojih sad više nijedan nije živ.
3: A da, od pokojnog Nosa i od Dadeka. Oni su pravi bili dečki, samo su mladi umrli. Svi od alkohola.
0: Da.
3: Svi od alkohola su umrli. Svi, ali jako dobro. Ti si imali, Arčo.
5: Kad je Nos umro?
0: Nosta? Ovo je Nosta?
3: On je bil maher za ukrst. To je bil maher, to je bil umjetnik. Mi u podhodniku, kad smo došli u podhodnik, mi smo očistili pola samoposluge. I ovaj Dado. Dado je samo čuvao vani, najlom vreću mi samo utra, alkohol metu. Mi smo bili dobri eventi. Ali to je prošlost, vjerujem.
0: To se možemo vas sjesti.
3: Odi, sjedni.
0: Dobro, dječi, stajmo te popu.
5: Ja kemaš popu.
1: Ja čisto vidim.
3: Ja isto čisto vidim. Šta me pita, to ću reći, ja velim sve iskreno.
0: A kaj je bilo s onom posmrtnom pripomoći? Jeste vi bili u tome kad se skupila? Tam piše da se skupila posmrtna pripomoć.
3: Da.
0: Jeste vi bili u tome?
3: Jesam.
0: Kak je to bilo? Kaj je to bilo?
3: A to je bilo davno već. To smo još Nos i ja i Dado bili, okolji Nos.
1: Joj, pa on je bilo veliki, pa on ti je htio tramvaj i autobus.
3: I autobus je uzeli. Jes, Bilja. I autobus je uzeli ispod podhodnika.
1: I vozili je.
3: Okolo banke oni.
1: Čuj, vozili se okolo. I odpad ga na mjestu parkiral i veli tu je, na stanici. Ali je zbrisal van brzo. Spretno. I na rakiju. Odmah.
3: Trebalo ga isto ukrao. Vozilo ga je od
1: zadnje pa do zvijezde.
3: Sposoban čovjek bio, svaka mu čast.
0: Zanima je malo, kako ste vi to živjeli? Ti si bio tam dole u Draškovićevoj na strani?
3: Da, na 56. Kad sam bio sa Dadekom i sa Nosom pokojnim.
0: A još je bio jedan, recimo, Posavec branio?
3: Posavec, on je umro isto.
0: Isto, on je isto bio s vama u toj kraju?
3: Da, bio.
1: Umrli se od alkohola.
3: Svi su umrli od alkohola. Mi smo ti znali krast najviše alkohol i vrti frite. To je bil naš vah.
0: Kaj ste krali?
3: Name smo, provali name.
0: I kaj ste u namama krali?
3: Kad smo god mogli, to smo uzeli. Nismo birali. A prije toga smo imali još jednu pljačku. To je bila oružana pljačka poštena.
0: A gdje ste kupili oružje?
3: Ja sam kupil to u Trstu.
0: U Trstu?
3: Da.
0: I kaj ste pištolje kupili?
3: Pištolje, da. Sve.
1: Nijednoga nisi sačuvao za mene.
0: Kako mi to palo na pamet, gdje ti pljačka pošto? Zakaj ste išli pljačka?
3: Zbog alkohola.
0: Zbog alkohola?
3: Jer nama je trebala lova za
0: alkohol.
1: Za piće.
3: Da. I zbog toga smo išli. Ja sam išao u Trst, ja sam kupio gore.
0: Vi ste se spremali, znači, opljačkati poštu sam zato da bi mogli poštu imati lovu za pit.
3: Da, ma ne samo za pit, nego i za obuć, i za, mislim, za bilo kaj.
1: A uopće nisam na ženske, nisam reflektirao.
3: Za bilo kaj, mi nismo.
0: I kak je onda, kak ste tu pljačku planirali, kak je bilo s tom pljačkom?
3: Pljačka je bila u 12 sati u podne.
0: Usred bijela dana?
3: Da, u 12 sati.
0: Je bilo ljudi u poštu?
3: Bilo je, da. Jer onda je baš bil zatvor pošte. Tako smo mi mislili. Bilo je 12 sati, bilo je zatvor pošte. Mi došli unutra sa oružjem. I sa maskama, normalno.
0: Kakve maske? Od čega maske?
3: Od krpe.
0: Od krpe,
3: da. I unutra smo upali u poštu sa oružjem. ali više novaca nije bilo, jer je bil istovar prije. Oni su predali, bil je prije istovar, tako da smo mi došli na prazno blagajne. I zato nije bilo prijave. Ili, inače, ja bi isto pušio. Jer mi smo suđeni po pokušaju pljačka. Ali pljačku nismo imali, jer nije bilo novaca.
2: I kaj ste, došli ste frajer, rekli ste mu ruke u vis, daj
3: novaca. Ne, ženska je bila nutra. Ženska je bila.
2: Kaj ste rekli?
3: Daj pare. Na stol.
2: I kaj ona veli?
3: Nema.
2: Kako su onda oni miliciju pozvali?
3: Jel imaš unutra na sigurnosti oni kako se zove?
2: Aha, gumb onaj za stisnu.
3: Gumb, da. I ona stisnu i odmah sup, ovaj iz Maksimira. Odmah se gore pali lampice.
2: Aha.
3: I odmah dođeju.
4: Lampice se
3: pali? Oni hitno dođe, oni dođe za... Ma 10 minuta, nemaš kaj čekati.
2: Još ste bili na pošti kad su oni?
3: Da, da. I gore smo skapsili. Isto.
2: I koliko ih je došlo?
3: Došlo su dvoja kola, puna murija.
4: A ste vi izbrisali?
3: Ne, nismo. Gore smo skapsili. Tu od pošte smo skapsili.
4: Kaj, lisice?
3: Odmah, momentalno. Iz nama u sup, Maksimirsku i tukli nas ko bikove.
4: Kako?
3: Onda je posle Puškoriš.
4: Gdje ste tukli?
3: Tu u Maksimiru.
4: Po rebe?
3: Pa Jadranka mi je obloke gore metala posle. Ne, mislim onaj put.
4: Žena?
3: Da. Marijaš onda. Obloga? Marijaš, da. Obloga mi je metala.
4: Kaj su bile
3: tragovi? To ti koži para. Pa koži ti para. To ti koji...
2: S pendricima ili
3: smo? Pa da, sa pendricima. To te lupa nemilosrdno. To smo ja i nos pokojni. Kad smo mi bili... Gdje smo mi to bili? Čekaj da se ja sjetim sad. E, kad smo onaj podrum pokrali. Onaj podrum kad smo pokrali. Onda Puškarić, inspektor. On me je doma u mom podrumu lukal i u stanu gore. Sad gore gdje ste vi bili.
2: Kod tebe doma ste tu?
3: U Draškoviću, da.
4: Ne, došao je u stan i pred njegovom ženom ga pljusnu.
3: Nije, Jadranka je radila.
4: Pljusnu te
3: je
4: tamo.
3: Nije, Jadranka je radila. Moje žene više.
4: A to je
3: nezgodno
4: pri žene.
3: Njezine braće su inspektori.
4: A jesu ti strgali kaj rebra ili nisu?
3: Pa nisu mi strgali reba, to ne mogu reći. To bi lagalo, to nije istina, ali su me stukli toliko da sam imao masnice tu preko nogi, pa preko leđi, preko rukama.
2: Kaj, onda i to ste dobili uvjetno 4 godine ili 3 godine, koliko?
3: Hruška je dobila 8 godina zatvora, meni je žena bila u drugom stanju i ja sam dobil uvjetno 4 godina, 2 ili 3 godine, ne znam točno.
2: A koliko si godina onda imao?
3: Poslije vojske, 20 godina sam imao.
2: A sad koliko imaš?
3: 36 puni.
4: Znaš koja pjesma meni najbolj...
3: Taljanska. Taljanska.
4: Nije, ne.
3: Ona taljanska. To dobro pjevaš.
4: O naša tjere parisijena, hoziko sera kišanti blon. O naša tjere madalere, parire, parire, meste ledi, meste ko. Meksiko, Meksi. La palate le chanti. La pala me pe tu pa che me sola ho pa Mexico.
3: Negi miš meni, meni čisto vino.
6: Dva čista.
4: Dva čista.
6: I kao?
3: Ja i nos, i Dado. Mi smo bili trojica.
2: A ovaj Branimir, on je tu nekad stalno
3: bio? On je bil ponekad, on nije iz nama bil stalno. Dado je živio sa svojom tetom.
2: Kaj, a kaj je Dado imao s tom svojom tetom?
3: On je živo živio.
4: Jer je imao s njom prašne odnose.
3: Je, ma ima je, on je ujebalo.
4: Je?
3: Ma da.
2: A to mu je bilo prava teta?
3: Prava teta, rođena teta.
2: Koliko vam bilo star?
3: Ja imam 36. On je od mene 10 godina mlađi.
2: A teta kako je stara?
3: Teta je 50 i nešto godina imala onda.
2: Mm-hmm.
3: On je imao svoju ženu doma, a je li imao svoj stan u Draškovićoj ulici?
4: A kaj je imalo stanu? Je li iznajmljivao?
3: Kurve doma ima on. On je bio svodnik.
4: Koliko je imao kurve?
3: Pa 6 kurvi ima.
4: 6?
3: 6 kurvi ima on, uvijek.
2: To je original.
3: Ne zbilja. Ja sam jelo kad mi se prokutilo. On je bio svodnik,
2: da.
3: Ali jako jak. Jak ko mrcina. Ali poslije, tokom vremena, uz alkohol je propal. Propal je toliko da više nije moglo hodati. Onda je doma legnul
6: onda je prodao svoj stan, išli kod svoje mame. Kod svoje mame je umro. Prije mama umrla, onda je on umro odmah. Sve je bacilo ga iz nogu i gotovo. Nema. Ja sam alkoholičar, ja to velim. I ja sam ovisan o tome. Ja to moram popiti, isto koji je koji troši drogu. Ja i Dule smo popili 7 litara rakije u četvrtak. 7 litara rakije smo, ja sam izmazali. Ja sam se od alkohola liječio. I to je isto. Ja ne mogu reći. Ja velim istinu. Ja ti ne mogu lagati. Ja sam se liječio kod to ovdje gore, u liječilištu. To ti je to.
1: Zato je, kad on popije, on je trezan. A kad ne popije, onda je pijan.
6: Onda me sve boli. Evo, ja danas idem i na put. Ja ako nemam se sa sobom barem litru konjaka, ja ne mogu ići na put.
1: Sad im ja tako, ja ću dati 2 litre vina za ono kanistra.
6: O, to ću ja popit.
1: No, da ću
6: do Magračaca, ja sam miran. Sad imam dobar posel, dobar.
1: Meni
6: sam se od želje rastal, više neću imati niti pizdarije.
1: Nema alimentacije, niš.
6: Kružni radnik, moram devati, jel? Škvadra je gore dobra. Samo ne smiješ ništa ići protiv Bosne i protiv Srbije. Jer gore nacionalnost jako se vreća. Među njima.
1: Ubio te.
6: Ma ne da te ubije, nego samo te metne pod vlak. On te otmijeno metne. Tako su kuhara našega isto. Ima troje djece čovjek, mlad, 27 godina. On ti je bil duže nešto novaca i... Onda su neki ljudi, ne mogu ti reći koji su, ali jednostavno su ga napili, stukli i pod vlak metnuli. Ali su ga prije ubili. Prije su ga ubili. Nožem su ga ubili.
1: Arči!
6: Arči, ne!
1: Nemoj!
6: Arči, dostaje.
1: Dostaje?
6: Dostaje, ne više.
2: A kako je vrsta te pes?
6: Dingo. Kutska lisa.
1: Da vas niko napadne sad, vas dvojice. On skače i strga mu vrat.
2: Gotovo. A kaj vi ste rekli da s njim spavate skupa?
6: Da.
1: Spavam
6: s njim. Gleo.
1: On te nebo ugro.
6: Odjaš, imam.
1: Znaš zašto? Zato kje on imao meni ljubav i ja imam u njemu. I to mi je bogatstvo, ne već. Ja s njim živim, ja ću s njim umret. Ja kad umrem, onda hoću da i on umre. On ima prezime po svojoj mami. A ja sam ga napravil sa 14 godina. Evo, vidiš. Tu mi je sin.
6: Ja i on se volimo više nego da je ne znam kaj. Više ga volim nego brata svog rođena.
1: Če nas putuješ, jel?
6: Je, moramo svi. Moramo svi. Onda mi idemo u bazu i iz baze gore. Onda gore se malo da pijemo vode. Ja, ne smiješ popit kapi alkohol. Mi smo u pustinji, živoj. A kad idemo gore u planine, ima gore samo jedan izvor. I to ti gore piju medvedi. Gore samo medvedi piju.
1: Kad trebate gablec, jel uzmete 3 zmije?
6: Ma mi pećemo gore zmije na ovome, drugi. Mi ih gore pećemo, jebi ga. Mi jedemo sve jer nemamo vode, nemamo di spavat. Nemamo jest, nemamo struje, nemamo ništa. Mi gore nemamo ništa. Evo, Gračac, to ti je živa pustinja.
1: Desno je šuma, levo je šuma.
6: Ne, dole je ponor, a gore je pruga. Gore je šuma, tu je pruga, a lijevo je ponor. I nema tu zabune. I sad ti moraš, sunce ti lupa ovde, ovo ti lupa dole od kamena. U čelo.
2: U čelo.
6: I u oči. Mm-hmm. I zato mi gubimo vid, više manje svi, zbog pruge.
1: Vid, da.
6: Ma tunelu. Toliko ti je hladno da drčeš. Drčiš, evo, sav drčiš. A kad si van, onda ti je previše vruće. Nikad ti nije dobro. Jebe ga. I nema dobrog posla. A moj šef, ruke ovak samo metne.
1: Na red.
6: Žabice, daj tu gore žabice, daj kramp, daj šinu, mići. A znaš koliko je štanga teška?
1: Šef viće.
6: 50 kila štanga teška.
1: A vi ćete?
6: Moram.
1: Koji uzmi?
6: On viće, jebi ga, ni sprugu dole ovak. Ajde, Lisac, idemo, rekao, ko ti jebe mater, nisi moj čovjek i nećemo. A ovi stari radnici, oni ga ne jebaju pola posto. On će samo sedne i veli, ti me zovi, a evo ti kurac kaj ti me došao. Evo, tak mu veli.
4: Leo, pun alkohola na pametni čovjek.
6: Ja nikad ne.
4: To nemaš nigde.

0: Jonathan.
1: Jonathan.
0: Não, não é aqui, tá? Não. Tá. Olha, tá.
2: Vem.
0: Ó. Ali se ficou na noite, né? Na noite,
3: Može,
4: taksi.
3: A
4: ti
3: se
4: doma
3: primila
0: hitla
3: kroz balkon dole,
0: lično
3: ovo.
0: Zapaj.
2: Jer
3: ona
2: mrzi
3: alkohol.
2: Jer
3: on kad vidim ovu dvojicu, onda mi je tu, ova mi je tu.
2: Ota, sedite se. Mi smo kao pristojni gosti smo donesli sa sobom.
0: Oni su tako
2: pijaču, kada delo? To je
3: pristojno. Ne moramo
4: me
3: piti.
4: Arči, odi proći. Kako ste, dečki?
2: Dobro, malo smo se onak naručali pa smo malo...
4: Ja sam sad spalo, Leo, samo se tek dvijem s kreveta. Ja bih.
0: Znaš
4: kada? Gledajte vi ovo. Dakle, to niste nikada vidli. Kad sam ja bio prvak... Evo vidite. Sredi kloma. Upisat će mašini. Prvak, prvo mjesto kad sam osvora.
3: Onda si što vas ima neke pameti, vas sam
4: više... Ali, jo, to je davno bilo, ali bilo sam pravi.
3: Ali onda nije u flašanju.
4: Nagradu sam dobro, imam nagradu, imam sve.
3: Da, flašanja, ja nemam.
4: Da.
3: Pa to je okay. Moj, da njega stane kubaču.
4: Diploma, to vi znate kaj je to. Linom ti pist.
5: Kaj mi biš neki popil, ja sam želan ko pas.
3: E, vam ću kod izdari čašu sad.
5: To si mogli još prije dat.
3: Kruno, Anđelko!
4: Za sebe, ne?
3: Dosta! Tišina!
5: Odi u kurac, ko te jebe?
6: Ozbiljno je svađa kad se potučimo.
3: A ko je drugi?
5: Ajde, gledaj, odi u pizdu materinu. Majmune. Jebo te, Bog šaša izbira.
3: Nemoj da ti ja drugu stranu rebra izbijem.
5: Mi smo žar popili...
4: Samo kaj mi kad pijemo, mi se držimo...
5: 12 litri vina.
4: Mora biti
5: finoća.
3: Ti je bez finoće, ne vrem piti. Ti meni govoriš o finoći.
4: Vidite kako sam servirao. Ja ne vrem piti dok ne...
3: Ti meni govoriš.
5: Mi smo žar popili 12 litri vina, 4 bire svaki.
0: Kad ti čaša pušta?
5: Pa da, pa ne znam kaj je to. Anđeko, odi u kurac, da li si mi praznu čašu? Do, do, stopa, opa.
4: Kruno,
6: a? Svaki ima svoju manu. I ne mogu reći kad ovaj plaće dođe doma bez jedne riječi, recimo ono, bez da ga moja žena traži novac ili šta. Mami da u kuću.
4: A kad nema
6: ono ima, da ću plaću lijepo. Znači oko 4,5-5 milijardi, ne? Bez jedne riječi mami da novce i moje ženi da novce ili kupim malom ovo ono. A, mada mu ovo nije tata, ne? To mu je, kako bi te, očuh. Nikad mi je rekao očuh, od malih nogu, malo se propelo.
4: Dve žene ostale radi mene.
6: A promijenio je valjda 20 firmi. Jesam u pravu, mama?
3: On je upao tamo, on je upao tamo u loše društvo. Čujte, on je bio dobar, upao, a on je takav. Ja ne znam, ja sam uvijek rekao, zašto ti uvijek, kad ti tebi neko predloži nešto, idemo s tim, vidiš da ne valja, mani se toga ne. I onda koji zvuče kraći kraj? On. Ovi svi čisti, oni dobili i batine od milice i svega, a dok su ovi svi drugi bili čisti. Čujte, ja ga ne bi bila primila kad je došao, kad je sad
4: ja
3: bila. Samo zbog toga da se makne iz te Draškovićeve, a popri bi Božu kap.
5: A to si krio, da sam ti me učila pita.
3: I moje drugu ženu, da ju treba tražiti. Da ju lampašom tražite, ne bi ju našli. I to nije samo poštivati. Važniji su bili prijatelji.
5: A šta mi je bitnije nego prijatelj?
3: A to me boli, to me boli, da je on imao ženu koja ne valja. Delala je kod crnac. I ugađala mu i gdje mu je mogla.
5: Ženu treba jebati tuči i samo ne da plakat.
4: Mama, ponosi se sa ovakvim sinom kako ga imaš.
3: I sa ovakvim mužom kako ga imam.
4: Dobar je.
3: Kruno je bio dobro dijete i poslušno dijete. A batina je dobio više nego i te bio težak.
4: Od koga?
3: On je bio jako... To on najbolje, zato to
5: me... Znam ja od nje.
3: On je bio jako dobro i strog i ja se čudim za to baš. Odgajala sam ga jako strogo i dobio jako, sliko, jako puno batina. I zato mi je žao, mislim se pa kuć k vragu, sam rekla pa kaj je bilo da ga nisam tukla.
4: On se mame jako boji. On se samo boji mojaš. Da ga ne šupi.
5: A nek me šupi.
4: Malo
5: to mi je mama smije.
4: A? Smije, smije. Veli da ga opšte ne boli kad ga mama šupi.
6: Pa ne bolim.
3: Tu će njega život još jače čekati.
5: Tako je, istina, dobro ti veliš. Mene život uče. A to si ti kriva, naš mama. To si ti kriva. I Marjan je kriv.
4: Zakaj si ti mama da obrvala
5: kiča? Badal. A ljudi živio svima skupa.
4: Kronaj živjeli.
5: Živio ti meni. Živio.
3: Pa ovi se traješ nisu sreznili, pa je ovaj pogotovo.
4: Znači to bili pijali. Mi smo se ne napili.
3: Ko dvogrbe dežu.
5: Pa kad smo mi pijali bili? Mi smo bili fini prije 25 godina.
4: Da smo uvijek fini ko gospoda. Gle, malo živjeti u duhovnom smislu sad.
3: Nemo živjeti u... Pero, nemoj me provocirati da ovi da se bar... Da ti ne vezi ono kaj ti obično...
4: Ajde, svaki čovjek ima svoju dušu.

0: milijona bonova je dobila u petak. On nema, on danas pričao nima
1: dinara. A kada sam kupio za doma?
0: Čuj,
2: ovako, kavu,
0: stavi malo, 10 deka kave, koliko je to?
2: Pljuga.
0: To si sebi kupim, vi već se i popušili. Evo ga, kupiš 10 deka kave, 2 litre ulja si kupili, kad si malo je kupili.
1: Dobre.
0: To sve skuple košta 100 dobro. Miliona, znači 425 miliona ste zapili.
1: Ma to je moj gablec.
2: Samo to.
0: Nećeš dobiti 25 para za gablec.
1: Nema.
0: Kunem ti se 25 para.
1: Pa ja sam, majko, tebi zahvalan uveć. Kak ti god te daješ.
2: Nema se ženi nikada.
1: Jer mi, gle, mi nikada mami ne zamjeramo.
0: Kak je težak život.
2: Nikada nema život.
1: A imamo sve.
2: Koji pet
1: imamo?
2: Pa meni nema doma.
1: Krunovo sad dobro
0: ja,
1: sve.
0: Ja da nemam ovim tak veliko koliko imam. Ja
1: Krunem, boš dobro sve.
0: Ja ne bi mogla ležit.
2: Krunem ću da više.
0: Čekaj, pitan na to
1: čekaj. Još više.
0: Tako imam velike reči.
1: Jeben ti više bo dobro 7 milijardi.
2: Dobro ću da više.
1: Kruno je pravi.
0: 500 milijona, 500 milijona. Nije stanarna samo vodu, 180 milijona. Pa pitan vas od kud, pa da i štampam ne bih me štampam.
1: A dajemo ti sve na ruku.
2: Grafčan,
1: pa daj mama reći, je se kad dogodilo da nisi dobila lovu na ruke?
2: E viš, to ti je kobna greška.
1: A koji muž?
0: Onda evo ti lepo ček. Ne bi dobili jesti. I pa bi lepo...
1: A zato ja dobim jesti i zato ti mene voliš.

0: Sí, sí.
1: Bien,
2: bien. Dobre. Idemo daleko, idemo tu sam.
3: Idemo kod Grunfa.
1: Kod sjera Oliver iz Forda. Sad mi nema se nam oganjač. Polako vozi.
2: Nema da nas prehitiš, jebote.
1: Tu su mi gospoda, znaš. Tu je imao na samu Banju veća suda.
2: Polako,
1: polako. Odi lijevo.
2: Kaj idemo u Rio prvo?
1: Ne, idemo. Vozi.
2: Ja lijepo vozim. Ja vozim staloženo firmu. Kod mene ne znaš koji si brzin.
0: Lijevo, desno.
1: Desno. Možemo istiti lijevo. Lijevo. Da. Odi lijevo. Tunta desno odi. Tako je.
2: Tako.
1: Tu negdje ovog tanja.
2: Tu se stavi desno. Anđako.
1: Dobro je ovo.
2: Lijevo jesi.
1: Dobro je ovo.
2: Moram ga učiti. Aj, živjeli.
0: Daj se malo odmorimo.
2: Živjeli. On je svoju dve žene ostavio radi mene.
1: Ja sam dvije žene imao. Imam dva sina.
2: Ali je uz mene.
1: Ne plaćam.
2: Ne plaćam ništa.
1: Alimentaciju ništa.
2: Bogate se, znaš, imaju love.
1: Ali ja ne jebem opće lovu. Ja lovu mrzim. Ja je masovno uništavam. Meni nije bitna lova. Meni je bitna samo...
2: Život.
1: Život.
2: Među ljudima i tako.
1: Da sam slobodni ljudi.
2: Da on zna s kim razgovara.
0: Kako to znači biti slobodan čovjek?
1: Slobodan čovjek. Kad nema žene, gledaj.
2: Kad nema žene, prvo. Kao prvo.
1: To ti je prvo. Mislim pod prvom točkom. Idemo na drugu sad. Odeš od kuće i dođeš kad ti je volja. Da nemaš prigovora da te neko jebe. Treće.
2: Ideš na posao?
1: Ideš na posao i nikad ne pitaš doma ženu koliko je uzela novaca, koliko je dala novaca. To je tvoje i ti znaš svoju plaću. I znaš troši svoje novce.
0: Da ti fale ova vremena kad si sa svojim dečkima tu u Zagrebu rožili, evo
1: to. To mi fali više nego život. Ja bi dao 5 godinama života samo da sam s njima. 5 godina bi dao odmah.
0: Kaj misliš, budete se našli posle, kad umreš, budete se našli svi tri?
1: Ja bi to želio. Ja bi to želio uvijek. Jer to je zbilja bilo pravo prijateljstvo. Mi smo dijelili čašu vina zajedno po 3 puta. Mi smo popili deci konjaka, svaki po pola. I nikad niko nigdje zajebo. Jedno dado, on je bil malo kurva, on je malo zajebo, on je klinkao muri. On je pod batinama priznao, znaš. Pod batinama je priznao stvari neke, ali nije smel, ali je priznao. Jebi ga.
0: Krađe.
1: Kad smo bili u Padovi, onda je priznao jednu pljačku.
2: A pazite, sad kaj je to, njegov život sam ja spasio. Htio sam spasiti nosa. Htio sam tato spasiti, nisu se dali. Jer ja sam rekao, dečki, pite vino. Oni su rakije nosili. Tu je bilo puno rakije.
0: I vino.
2: A ja sam uvijek govorio kruno koja sam ošapao na uho, pij vino. Ja sam ošapao. Onda sam ga pitao, jel ti voliš mene? Veli, volim te zato. Pij vino. On meni šapne, pit ću vino. I tako je ostao živ.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mel kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.